0: la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: The spring is my love. Leaves of spring rustling in the trees fill my heart with delight. Rebirth of all kind, scenery which fulfill my soul.